lập trình kỳ trung quốc khủng trên tầng khi kỳ giải bất nằm kế thác thẳng khi kỳ chen nghe dân bưu liên tục thẳng khi kỳ xa xì bờ bú kỳ trần rực giang xa nằm tốt xì gạo kỳ kỳ căng lâm trà mù xa tư kỳ xung lâm tư khi nì rì hóa xa bất trình bề kỳ trình kỳ phô mù lạ tì nhìn xin phô cung kỳ mừng bế rì hóa thuốc bụ khi kỳ chi